0: ojú òpó 09062 odometa 949 ẹ lè lójú òpó 09062 odometa 949 ẹ lè lójú òpó 7055 odometa 949
1: ibi gbogbo ìwọlé gàsíà
0: 0705 méjì odometa 949 08097 odometa.